sen yanısına vermeydinin patuho mamin umiru. Ni wona mayen su se ama frafwa ti se ye ye tu se ya se bidia. Ede ne si mkwan se ye ntu bari mayen hunyom. Ya betan hunyom ni akana ni onyama chere se oyo nyame. Apesitu nyame hunyom.

Mene mami bi adeno kentika 2013 ye ye ni wi Bebrani Jackson one year Mosi